0: Luda!
1: Lungar shtinga xie. Yame na nye diki ji. Jo la nyam juu xie ga.
0: Yao nan.
2: Er zi. Zum du sui bai. Kiran yi dee karchi yo.
1: Nye bar jia chola ting xia. Soga xin bi. Da da sam ji la tu uchu. Che zang di kia ga yong bi.
2: Chola xin na. Saab xin yo da.
1: Barjia di na la, nga jia la kia xiam tiri yu. Rwa xiam chi la.
2: Ngunay ribe, mi xin da.
1: Nye dee xin lang pi. Dele rang xiam chi la da yao xia dee xin, nga zhung yi da.
2: Te se yu yu mar da.
1: Ha, dire xo ba.
2: Su go chak chi la.
1: Rang da gar da.
2: Ke li dong la. Hey! Where are you? Where
0: are you? Where are you? Where are you? Where are
2: you?
0: Yonan,